ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: Ej, hoćemo onu našu. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.

spari na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, naravno.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Ovo je bilo specijalno za sina Žarka, a sada sviramo za sve dobre duše koje nalaze dobru energiju u dobroj pesmi, specijalno za najljepše osoblje kod Davinca.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakaži

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

0: Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.
1: E, gazdo, eve gosti!

Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka. Porodici Bugarinović iz Vraneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.

Porodici Bugarinović iz Vrneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca žele kumovi Ristići iz Vrnjačke Banje. Ujedno Ristićima srećna godišnjica braka.